0: babadum
1: babatum tum tum tum tum tum patum taka taka tum babatum tum taka tum
2: taka taka tum
1: taka tum
2: pataka taka taka tum
1: taka taka tum
2: taka taka.